直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上直上
就这样，那晚上咱就上桌。